Shamu yagan dan hien shunata gal fasta joan dio daidl amagis majigesha la eamon macdonaha in shun. Ta shunna fuela ar an album Peace of Mind ach ta leru inta suanya, inta re janta ag eran hien shun ag eamon ta ma kien shu gynienta adshif inta jasa fad. Boca Madlin, tanya majima an banjo. Ma tocca dan hien sio. Nia sian an sian o hain chas ma pisa le sian virtuo gwa ma si geisiad lo na sian sa chulra Chris Drever as Alban agus Eamon Coyne as Ross Common cian bagin sio na si wa dul wargam heinon The Lakeside Barn Dances Martin Meehan ar avala na Casagy ar avala agus Brea Bach ar avala